0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: A Million Dreams fra Pink I Metromorgen på en onsdag, og det kan få hvem som helst til å være I godt humør det, spesielt deg, Endre.
1: Om jeg I godt humør, ja. Ja, det kan jeg love deg. Det en forholdsvis god onsdag. Jeg har våknet på rett side av sengen helt tydelig, og har litt sånn overdose-mosepose på godt humør, men skal du ikke klage over det, synes jeg. Det man kan klage over når man går til retten. Og roper høyt om hvor slemme og dumme alle som ikke betaler overtid til deltidsansatte. Og så glemmer de at de har egne deltidsansatte. Det en sak om LO. Vi snakker om den om et øyeblikk.

0: Shania Twain. Du hørte Forever and For Always.
1: Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland.
0: Og det bare å sende sms hvis du vil ha. Kodordet sommer, og du sender det til 2030. Og det har Kai Marius i Gjøvik gjort. Gratulerer med billetter, da.
2: Nei!
0: Jo da.
2: Kjempestort.
0: Så da kan du ta med deg hvor mange, da?
2: Det fire stykker jeg skriver?
0: Da vil du ha fire, da?
2: Ja, takk.
0: Da får du fire billetter, vet du.
2: Nei, så fint, da.
0: Hvem det du tar med deg?
2: Nei, da tar med meg samboeren min, og så tar jeg med meg en par stykker til.
0: Et par stykker til, ja.
2: Ja, vi får ta en impulsiv måte å be med seg folk på.
0: Ja, men det høres veldig fint ut, vet du.
2: Giftig må ta med seg, vet du.
0: Du, da du klar for sklir, da?
2: Jeg klar for sklir, vet du.
0: Tar du magasuget?
2: Vi får prøve det.
0: Det veldig bra.
2: Jeg tør ikke gi noen reportasje for det, men vi får se når vi kommer dit.
0: Nytt sommerland, og ha en fin dag, da.
2: Jeg skal, vet du.
0: Og vi deler ut flere billetter i morgen. Kodordet sommer. Det sender du til 2030.

0: Superman, It's Not Easy, ifra Five for Fighting I Metro Morgen. Takk for at du hører på. Vi skal snart til Roy Orbison, som kommer nå før nyhetene klokka ni, og de nyhetene, de får du av Endre.
1: Jeg I alle fall på plass, jeg har kaffe, jeg I godt humør, kan egentlig ikke klage, onsdagen har levert så langt, og det har jammen oljefondet også, og det skal vi snakke om I nyhetene. Vi snakker om en historisk seks månedersperiode.

0: da?
1: 21.
0: Og den har gått.
1: Åh.
0: Og den var tom, okay. Så det var like greit.
1: Ok, 44.
0: 44 ledig. Så la oss bla fram den. Hva har jeg den I hånda med her? Jeg river opp igjen da. 44, Irene. Den tom.
1: Ok. Ja, ja.
0: Du får to billetter til Tusenfryd, du trøstepremie.
1: Ja, takk.
0: Dra og ha det litt gøy, da.
1: Ja, ok.
0: Takk for at du var med da, Irene. Og så får du en ny til dagen.
1: Takk, takk.
0: Påmelding til lykketallet, det skjer på sms med kodeordet lykke og send det til 2030. Og på radiometre.no så kan du se hvilke konvolutter som åpnet og hvilke som ledige.

Michael Bublé som er på vei hjem på metro, litt over to. Det kan ta tid, i hvert fall hvis du skal ta toget. Det er jo togtrøbbel mellom Oslo og Gardermoen. Igjen, i et ord for da. Ja da, det er signalfeil, så klart. Gi meg fri, du skal få Teigen og disse tre før halv tre.

Bergen fra Silio Paradiso fra 1992. Gi meg fri. Det er fin, vet du. Jeg sitter og ser på livet, jeg sitter og ser på meg selv, og jeg har min egen verden, og der føler jeg meg vel. Det er ikke så dumt, det. Man er i sin egen verden når man er på kino også. Dette her var jo liksom kjenningsmelodien til Toy Story, da. Lenge. Randy Newmans You got a friend in me. Men nå er det en annen låt som gjelder. Dette er Taylor Swift fra Toy Story 5. I knew it.

Robbie Williams med Feel, du hører på Metro. Jeg er Lars, og jeg vet ikke helt hva jeg skal føle, men det en sak som VG slår stort opp om en herrefrisør på, i Lørnskog som nekta å klippe en dame, og det får Jan Thomas til å reagere sterkt. Det jeg reagerer på jo ansiktsuttrykket hans. Reagerer han sterkt? Altså, det helt umulig å se. Alle hans ansiktsuttrykk jo clean like. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Ja, det må vel være hårlengden det da. Også disse tre før halv fem.

Og så vil vi bare si til slutt at hvis du skal se på solformørkelsen, så må du ha solformørkelsesbriller eller håndholdt solfilter. Vanlige solbriller er ikke nok, uansett hvor mørke de er. Heller ikke om du har to briller utenpå hverandre. Så sjekk brillene før bruk, og ikke bruk de hvis filteret er skadet. Og ikke se gjennom kikkert, teleskop eller kamera, sies det, så her er det mange ting en må huske på. Men pass godt på øynene, nyd eventuell solformørkelsen, og ha en fortsatt god kveld, så høres vi etter hvert både i Det Hendte og Lokalnytt. Solveig sier takk for seg.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Hva kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen!

Klokka den 19. Nå får vi godt for øremix, det vil si god variert musikk I en time.